0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānaua Waipareira, tātou, komunga. E rere nei ngā whakamāmawa i te kaiārahi takirua omua o te Pāti Māori a te Ururoa Flevel kia Ahorangi Whatarangi Winiata. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E rere nei ngā whakamānawa i te kaiārahi takirua omua o te Pāti Māori a te Ururoa Flevel kia Ahorangi Whatarangi Winiata. Hei tāna he karau a ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna anō mei kore te momo i a Ahorangi Whatarangi ka tū ai te Pāti Māori. Nāna kōkirihanga whakawhanake ake i te Māori e Wātea nei ngā ara i te ao tōranga pū, i te ao mātauranga, e hīkoi tonu nei te tokomaha i e nei rā.
1: E koraua, ngā ore noa te tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatango ngā kōrero ki te tangata. Kāore mo te riri, kāore mo te kōhete hete, ingai ko tāna ko te whakamāra māke i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te vare, i whakarite i te tūāpapo te vare, i whakaitoto mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te vare, ana i hangaia mai i te Pāti Māori.
0: Ka whakarereke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i Pōti Hia o ngā kaunihera, ngā whaimana Pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tāia tonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia Pōtitia, tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whaimana Pōti. Ka whakauru ai nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
2: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou rei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, tāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahare pāpori ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Kua heke te puna tāpui diesel o Aotearoa ki te whātikau rā, i heke mai i te whātikau mā whāra i te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpihā he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke i ngā wā rerekē. E ahu mai nei te tahi kaipuke haurehu ki Aotearoa i tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rāraraunga ki ngā tatauranga. Whaiake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanata ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
3: Ka whakapaua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti ti ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipuke mau hinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hau ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ne?
0: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia i te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kāinga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kāinga whai oranga, mā te whānga i te kaupapa ki te pūtea.
4: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare iti ake i te utu mākete mo te whae whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga, kararaina kaukau group mai tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, Waru tukau oro pea o te utu makete.
0: Ki ngā take kapahaka, i ngā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahikāroa o ō tautahi i te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ō tautahi. Ko Tangiwai rātou ko ngā manua tāne, ko Rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātou. Hei whakakapi ake i te tere ngā whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui ātara, hei te taumātoru o hune. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora mai tātou e te iwi, whakarongo ana koutou ki te hao, te upoko o tika, ki runga tonu i o tātou iarere. Waru te kaumā whetū Tāono FM ki te puku o te whanganui a tara. A tahi ono tahi a iem huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika, erirangi manawa, whare kōrero ki te ao whānui. Kou tēnei ko manahi te hiakau mihi ake nei, whakamānawa ake nei ki kūtau katoa. E te iwi e te whānau a nei rā o tātou kano nukurangi mo te rā nei. Ā, koia tēnā ko te ua, e taka i horāno ki runga ki tātou, ko te haupū kerikeri o te raro, e pupuhia ke rāno ki runga tonu ki tātou. Me o tātou nei, taumatapai werawera ia, ko te ngahuru mā ono, kai runga ko te ngahuru mā rua, kai raro. Periods of heavy rain with gusty northerlies with temperatures of 16 degrees our high and 12 degrees our low. Hurirawa ke rāno ki te maramatai aho, ko te kore kore tuatahi to tātou nā pō, kai raro noa te ngoi o te tangata e pūtuana. Ki kaha ki te whakangā, ki te noho puku, me te noho tahi me o tātou whānau, o tira te mahi auaha anō hoki i roto anō i te āhua o te kore kore te rawea. Kore kore te rawea is our pour for tonight with low energy, good time to rest, fast, spend time with whānau, support those in need, be creative and practice mindfulness. Mehene kōrero mai te pai tukutuku, alright, .org.nz/tools/maramataka. Arā ko tai kōrero e papaki tuake nei ki runga ki tātou, nō reira rāno utonu mai ki te hōtaka nei o tū mai te wehi wehi kirunga ia te upoko o tīkai rarau iho nei.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. Ka whakarereke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera a whaimana pōti i ngā komiti kaunihera. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. Ka whakarereke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera a whaimana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tāia tonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whaimana pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai i te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te Rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
1: Tēnei kāwanatanga kāre penangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre penangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou rei whanaketanga i ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, tāre e tēnei e te whakapakari ana te mana whakahare pāpori ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: E re re nei ngā whakamānawa i te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te ururoa flevo kia ahorangi whatarangi Weniata. Hei tāna he karaua ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna no mei kore te momo ia ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nā kōkirihanga whakawhanakea, ngā whakawhanake ake i te Māori e wātea nei ngā ara i te ao tōranga pū, i te ao mātauranga e hīkoi tonu nei te tokomaha i e nei rā.
2: E koraua, ngā ore no atu tana kawai ai anō pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata kāore mo te riri, kāore mo te kōhete hete inai ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhu o te vare, i whakarite i te tuāpapo o te vare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te vare, ana ko i hangāia mai i te pāti Māori.
0: Kua heke te puna tāpui diesel o Aotearoa ki te whātikau rā, i heke mai i te whātikau mā whāra i te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpiha he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke i ngā wā rerekē. E ahu mai nei tētahi kaipuke haurehu ki Aotearoa i tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rāraraunga ki ngā tatauranga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanata ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
3: Ka paua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti ti ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipoke mauhinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hau ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ne?
0: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia i te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kāinga whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kāinga whai oranga, mā te whānga i te kaupapa ki te pūtea.
4: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare iti ake i te utu mākete mo te whae whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, Warutukau Oro Pea o te utu mākete.
0: Ki ngā take kapahaka, i ngā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahikāroa o ō tautahi i te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ō tautahi. Ko Tangiwai rātou ko ngā manua tāne, ko Rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātou. Hei whakakapi ake i te tere ngā whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui ātara, hei te taumātoru o hune. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora mai tātou e te iwi e whakarongo ana koutou ki te hā o te upoko o tīka ki runga tonu i o tātou iarere. Waru te kaumā whetū tāono e whem ki te puku o te whanganui a tara. A tahitahi ono tahi a iem huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o tīka e rirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kou tēnei ko manahi te hiakau mihi ake nei whakamānawa ake nei ki kūtau katoa. E te iwi e te whānau a nei rā o tātou kano nukurangi mo te rā nei. Ā, koia tēnā ko te ua e taka i hora anō ki runga ki tātou ko te haupū kerikeri o te raro e pupuhi ake rā anō ki runga tonu ki tātou. Me o tātou nei taumatapai werawera ia ko te ngahuru mā ono kai runga ko te ngahuru mā rua kai raro. Periods of heavy rain with gusty northerlies with temperatures of 16 degrees our high and 12 degrees our low. Hurirawa ake rā anō ki te maramatai aho ko te kore kore tuatahi to tātou nā pō kai raro noa te ngoi o te tangata e pūtuana. Ki kaha ki te whakangā, ki te noho puku me te noho tahi me o tātou whānau o tira te mahi auaha anō hoki i roto anō i te āhua o te kore kore te rawea. Kore kore te rawea is our pō for tonight with low energy, good time to rest, fast, spend time with whānau, support those in need, be creative and practice mindfulness. Mehene kōrero mai te pai tuku tuku, alright, dorog.nz/tool/maramataka. Arā ko tai kōrero e papaki tuake nei ki runga ki tātou. Nō reira rāno, utonu mai ki te hōtaka nei, o tū mai te wehi wehi, kirunga ia te upoko o tīkai rarau iho nei.

0: Mama by Shane Walker, ki runga ia te upoko o teika, e te iwi e te whānei. Me pēne ia te āhuaranga o haka kōrero hangāke, kei te uwake rā nō tātou mā ki tēnei āhuaranga ia, te āhuaranga ia o te hautuku ki Watarangi Waniata. Hoi anō, anei rā te hautuku o tūmai te wehi-wehi ki tō tātou nā Iho Pūmanawa, ki tō tātou nā Pītau Whakaraia Waka, e tūake nei ki tōku nei taha a manahi te hiakai.
1: Ka noho nei au i raro i te maru o Ōtari Kāka. Ka whakarongorua ngā taringa ki ngā hau o te ahu mairangi. Ka arere kau nei ngā wai o te kai farafara, o te mahanga, o te pipitea. Koe nei ko te ahu mairangi i ahu maira i roto anō o ngā rohenga o mōtai tangata rau. Kua korikori rāno ngā uri a tamarau, kua korikori rāno ngā uri o awa ngā iariki. Kua rongo nei rā mātau, e maramara no te waka o Tainui kua taka, o te puhi o te waka o Whakatupuranga rua mano, kua tīkoki, kua toromira anō ki roto anō ki te wai. E koro e Whatarangi, takoto, takoto, takoto, takoto iho rā anō koe i roto anō i tō kāinga i te manuao. Takoto iho rā nō koe i tō kāinga i roto anō o Ōtaki. Kia tangihia katoa o Tamariki, o Mokopuna, kia koe kua ngaro nei ki te pō. Mōhio pū nei au, hei a pōpō, kāriro koe ki te motu whānui. Engari rā nōa nei rā tō Hōtaka, a tū mai te wehi wehi, e tangi atu nei kia koe. Nei rā ko te moana o te whanganui ātara kua haruru. Nei rā ko ngā tai pakipaki o Raukawakawa kua haruru. I nā rawa te nui o ngā ika, nō te kupenga o Taramainuku. I nā rawa te nui o ngā ika, kua hao nei ki roto anō ki te waka o rangi no reira haere koe. Haere koe ki tēni poihipi mā. Tērā mata ura ura o roto o te whānau apanui. Haere hoki koe ki Hirini Moko Mead, tērā mata ura ura, tērā mata mata huanga no tōhoa wahine o roto anō o ngā tiawa. Haere hoki koe rā kia Tāmati Reedy, tēnā o ngā i kā whiro o roto anō o tērā iwi o tō tupuna mahi nārangi. A Ngāti Pro. Haere hoki hoki atu rā nō koe ki ngā mana, ki ngā ihi, o tua o te ārai. Me te mōhioranga anō, katahi anō, tētehi anō, ngā kui a roto ngā puhi kua hinga, a tērā ko Tarati tōna ingoa nareha haere hoki koe ki aia. Waihoa ke nei rā mātou, mātou nei te hunga hāpai i tō tātou nā reo, i o tātou nā tikanga, aitangi atu rā nō kia koe. Waiho hoki nei rā mamātau, o roto anō, o te upoko o teika, e tangi atu rā nō kia koe. Ko koe tēnā, i whai te ara o Māui Pōtiki. Nau rā, i whakarongorupetia, i a koe anō. Nau anō, i kai, i te pua tāwhiwhi, o tautoru, ki tua o te arai. Oe o ki tēnā, i mau nei, i roto i te mahanga nui o tautoru. I runga tonu i tēnā āhua, kāre anō te hautuku, kāre anō te hautuku, i oti nā tō matenga. Te tika ngā ia, i oti kē te hautuku i te rākau nui, i te takirau, engari kāre anō te hautuku, kia ea, kia ea, kia ea. Nei rā, tū mai te wehi wehi, e tangi atu nei ki koutou te whānau Winiata, e tangi ngātahi nei rā ki no koutou nā taha. I runga i te rino ngāke o tō koutou nā kraukua, e aitua kikini, e aitua whakatika. E ngā tini o aitua, e te toki nui o whiro, he rā toki. Nāna ia i patu, nāna ia i patu, i tō tātou nā koro heke, i tō tātou tau heke, a whatarangi winiata. Takahia rā nō koe koro i te ara wairua. Takahia rā nō koe i tō ara wairua, mai ngā buka maunga o tararua, ki rotoa nō rā, ki maunga tautari, ki pare puhunga, ki te pane hākua, te kāinga tonu o ngā mātua tūpuna o Ngāti Raukawa. Takahia rā nō koe i tō ara, ki te rerenga wairua, ki reira rā nō koe, rukurukutia rā nō, i te wai o reira. Rukurukutia rā nō koe, me ki i te tūtakinga o ngā tai e rua, te tai tama wahine, te tai tama tāne. Ki reira uake rā nō koe, ki te ana uri uri, ohine nui te pō. Nō reira e koro e, haere, haere, whakangaro atu. Koutou rā e ngā huanga, tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā hua o Whatarangi Winiata. Tēnā koutou, ngā hua e kaha whai nei te reo Māori, me hōna tikanga, no tūā ukiuki, whai oio. Tēnā hoki rā nō koutou, te tūmanakotanga, te rehu, te whakakitenga, o tō koutou nā kraua Whatarangi Winiata. Ahakoa tōna mate, he ora anō i roto i te mate, he ora anō i roto i te mate, ā, kua kite nei rā tātou i ngā hua, i ngā hua, i roto anō rā, i tō tātou nā rohe o te upoko o teika, i roto anō rā, i ngā iwi whānui o te motu. No reira, kua kori atu mai te wehi wehi, kua kori atu mai te wehi wehi, i tō mate ngā e koro e takoto oki oki, kāti.
0: Ka āpiti hono, ka tātai hono, ko te hunga mate ki te hunga mate. Ka āpiti hono, ka tātai hono, ko te hunga ora ki te hunga ora. A ko tātou, ngā mahuetanga o rātou mā, Tīhei Māori ora. He oe anō rā tātou te whānau, hei aha, hei whakakīnaki hia i tēnei hautuku i mahia e au, i nānahira a nei rā. Te weata ia o taku tōroana te ohure o Manawataki i muri tēna, we have hire by Ace Watkins, ki runga ia te upoko o teika, e rarau i honnei, ki te iti, ki te rahi, ki te katoa.

e te whānau, koe te wāhi māku mo tēnei wiki. Ko tāku rāno ki koutou, kia pai, kia mana hau o koutou nei ahiahi o koutou pō, o koutou nā wikenia no hoki. Ka hoki mai anō au a tērā wiki, mai te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi, ki runga anō i tō tātou nei paipai roa, e takoto iho nei, ko te upoko o te ika. Hau ngā tui tēnā, we got te kupu, nā te kupu, coming through to you from 4pm to 6pm. Nā runga tonu i tēnā āhuaranga i te whānau a Nei Te Weata o Taiani Wha Waves by Page.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. E rere nei ngā whakamāma wai te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te ururoa Flevo kia ahorangi whatarangi Winiata. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E rere nei ngā whakamāna wai te kaiārahi takirua o mua o te pāti Māori a te ururoa Flevo kia ahorangi whatarangi Winiata. Hei tāna he karau a ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna anō mei kore te momo ia ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nā kōkirihanga whakawhanake ake i te Māori e wātea nei ngā ara i te ao tōranga pū, i te ao mātauranga, e hikoi tonu nei te tokomaha i e nei rā.
1: E koraua, ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatango ngā kōrero ki te tangata, kāre mo te riri, kāre mo te kōhete hete, ingai ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhu o te vare, i whakarite i te tūāpapo te vare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori.
0: Ka whakarereke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera a whaimana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tāia tonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whaimana pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
2: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre e tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahare pāpori ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Kua heke te puna tāpui Diesel o Aotearoa ki te whātikau rā, i heke mai i te whātikau mā whāra i te timatanga o te wiki. E ai ki ngā āpihā he āhua tēnei nā te tāinga mai o ngā kaipuke i ngā wā rerekē. E ahu mai nei te tahi kaipuke haurehu ki Aotearoa i tēnei wā nei, engari kaore anō kia uru e rāraranga ki ngā tatauranga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā minita Shane Jones mō te rautaki Penehini, ka whāia e te kāwanata ki te tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
3: Ka paua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti ti ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipuke mauhinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hau ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ne?
0: Kei te mānuka-nuka ngā kaiwhakarato whare Māori i te iti o te tautoko i whakatahangia i te kāwanatanga mō ngā ratonga whare Māori. E ai kia rātau nā ngā poronga pūtea me ngā panonitanga ki te kaupapa whai kai ngā whai oranga, ka iti iho ngā whare ka hangaia mō ngā whānau. E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, kei te utonu te kāwanatanga ki te tautoko i ngā kaupapa whare Māori, pērā i a whai kai ngā whai oranga, mā te whānga i te kaupapa ki te pūtea.
4: Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira, ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtea, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, Warutukau oro pea o te utu makete.
0: Ki ngā take kapa haka, i ngā rua wiki i toa whakaihuaka te kapa o te ahi kāroa o ō tautahi i te whakataetae kapa haka ārohe o Waitaha i ō tautahi. Ko ko tangiwai rātau ko ngā manua tāne, ko rukutia, ko te pau a tahu hoki, i uru ki te matatini kātu i ngarua wāhia a te rātau. Hei whakakapi ake i te tere ngā whakataetae ārohe nei, kātu ko ngā kapa o te whanganui ātara, hei te taumātoru o hune. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ハルルアナテフェヌアイテレオオテウポコオテイカ。
1: テパータカコーレロオテレオイリラギオテウポコオテイカ。あれあれ前をこうていったり。
2: Ngāri nei hihi ana ki e nei tāu ngā nau mai hala mai tahi tātau.
3: Tau toko.
2: Ki te kōkiritanga e noho mai rā koe te tuahine. I roto o ngā kupu kōrero e tānu i tēnei e koe. E ka mihi, e nui ngā kuia kei kone. Rungoa ke neu te atene i tētai o ngā kuia ko tata tonu te kau mā, te kau o, ono te kau. Au ātu he nari. Pēhea ta pakeke. Pēhea te iti o te pakega o te tangata, he tangata.
4: Kia
2: hau nei, he tangata.
3: Tau toko.
2: Kā lau te tirotiro kuai te mea kuare, engari ka te tirotiro haere au i whanganui ātara nei, ki ngā taonga kairoto i tēnā, kairoto i tēnā. Aha, koe pakeke, kore pakeke. I te tonu tātātau hikoi. Kia tika ai hoki, ki te whāngai i ngā uri whakatupu. Ka riru atu i a koutou e nei karanga, kai a koutou mo te tep. Engari ka whāngai e mātou, ki ngā huatanga e kororo nei au, ka tau toko au i. Ia ia, mana te ki koe a hoki te kai ako. A nei tāku, ko te kōkiritanga i rote te kete, ko te pua waitanga, ko te koko i te pūnura e hori ana.
3: Kia ora.
2: Koe nei te kokotanga, te kokotanga i te nime te kai i rote i te kete. Ka koutungia te wai, ka inumia. Ki te maroke te waha o te tangata, ki te hia inu. Koutungia te wai, irote i te tramu, ka inumia.
3: Yeah.
2: Ka inga te kai inua te tepu, iraro i te manakotai, ko i hō ngā mano, e u hei pauwhakaruru i a koe. Kai te mātau koe ki tāu tāonga, e hara koe i te kuhare. Koe nā au ka tau toko, tērā o whaea i a mihi, i a koutou e ngā tungāne, ko koutou te waha kōrero. Te manu ti ori ori. Koe nei te tāu ngā te tamawahin e manu ti ori ori ki rungo i ngā kaupapa o ngā marae. Nei he huri tau e karanga anō mō tērā. E hari ki te awa he karanga anō mō tērā. He hari ki te takutai moana ki te hiki i te tapu he karanga anō tēne. Koe nei taku ke te e he nare.
4: Kia ora.
3: Kia nā koe miri.
2: O putātu nei rungo i te upoko. E hara i te wero mai o koutou, engari aroa o, ko putātu te tai wahanga o te kokono o ngā kuata e whao te kek.
3: Kia ara.
2: E kia nei e o tātou mātu e aku kuia, four corners of the cake.
4: Kia ara.
3: Tēnā koe mere.
2: Koe nā, ko putātu e u kia kaha kia mai, ka papakia mai tāu e tahau. Weo atu kia papakiana. E hiri nei te riririre hau pai mārire. Ki rua kia koutou katoa e te upoko. Mea o tātou kārangarangatanga. Nōra mai, i raro te tuanui o i hō ngā mano. Mauri ora, kia kāe ngā iwi. E aroana kia koutou. Ui atu, krou atu, tamariki mokopuna atu, whae atu. Nō mai hara mai tahi tātou ki tā wānanga. Me te rau o te aroha. Tēnā koe u, mo tēnā ingoa a tāhua.
3: Tēnā
2: koe. Noho ora mai tu aine, i raro i te manaakitanga o i hō ngā mano, me o tūpuna mātua i ako i akoe. Ako nā tātou tamariki mokopuna, kia tika i te tū a ora taurā. Noho ora mai, i raro ti kloriatanga o i hō ngā mano. Kia ora anō tātai.
5: Kia ora mere. Tēnā koe ngā kōrero whānui e pāna ki tā tātou kaupapa. Huhana he waiano tā tātou, engari i mua ki i taku whakawhitinga atu ki tā tātou manuhiri i rungi te waia nei. He inoi tāku ki a koe, kei wariwari roti i aku whakaalo. He inoi pēnei, i rongo ake rā koe i anti mere kiana. Anō kā tukuna atu e koutu e ngā kuia, e ni kaupapa ki te hangarangatahi, ara ki ngā wāhine hihe ki te whakaako. Kei a rātou ko atu mehe me kā hihe rātou ki te whakaako, a ki te tuku atu, i a koutu ni whakaakoranga ki a rātou, i rungi ngā tepa. Hena, pēhea tāu ni kōrero mo tērā.
3: Nei taku whakaautu mo tēnā pātai e henare. Ka fōtungi atu eau ki a rātou, kaore he tepa, kaore he pukapuka. Mā rātou a muri atu.
5: Ae.
3: Me ki kā mau i a rātou, ki a rātou te wāriu o te karanga i fōtungi atu ai e au ki a rātou.
5: I kōrero, i pātai ke au tēnei pātai ke ako, i te mea, i roti tēnei wā e huhana, ki te hanga koti tia tātou whakapapa. he mea tapu era ki o tātou mātu. I tēnei wā, haere koe hakoa ki roto ki ngā kura nei, e whakaako ni e rā mea ne. Mm. Engari, ki ōku nei mātautanga, ngā whakapapa i tuku nei hoi e o tātou mātu e mua, he tirohi ane rātou te āhu o te tangata, hei tuku tangātu mā rātou. In other words, e pēni an te kore a trust.
4: Aye.
5: I roto i ā rātou nei kaupapa hoatu. A koe e keau i noi e kia koe, anō kā tuku atu koutou ngā kai mātou, ngā tohunga mātou ki tēnei kaupapa ki te karanga, kā horea raini a koutou kupu atu ki ngā rangatahi, ki ngā kai haere mai ki te whakaakunga e koutou, kā hore raini a koutou ni kupu ki a rātou, tā mātou hoatu tēnei, kia pērā no tā koutou hoatu ki e tahi atu. Kā hore?
3: Kia hau nei, Henare, ka pērā ku kōrero.
5: Ai.
3: I kurangia te wānanga nei, ka kōrero mo te wānanga nei. Whotinga atu ki ngā mātāwa ka katoa, kāore he tepa, kāore he pukupuka.
5: Ai.
3: No reira, me ki ka hare mai rātou, ki te whai noiho, te mātauranga hei hoko mā rātou, kei reira, ka ngaro i a rātou.
5: Tā, kia ora.
3: E kore mau i a rātou, e kore mau tika i a rātou.
5: Tā.
3: No te mea, ko te kaupapa i whakahaeringia tēnei wānanga, ko te kaupapa i akongia mai au i runga.
5: Ā, kia ora. Ā, kua māra mātou, koe keu i pātai au pēhetu nōu ni whakaaro ki tērā kōrero mai. I tēnei wāhe wāia no tā tātou. Kia ora. Kia ora.
3: Ko haere pēa.
4: Kei kuna tonu kua.
5: Kia ora. Ā, taku mōhio kua haere. Ā, kua rā. He pātai anō tāku ki a koe. Hena, pēhea, ngā Pākehea, ngā wāhine Pākehea me kei te hihe rātu ki te whai mai te wānanga nei. Kei te wātea te huarahi ki a rātou?
3: Nei tāku, hena, kāreo e whakae.
5: E kore koe whakae?
3: Kāreo e whakae i te mea, me tīmatau ki taku iwi i te tuatai.
5: Ai.
3: I te iwi Māori i te tuatai.
5: Ai.
3: I kia na hoki te hei kōrero, whakapaingia tō uwhare i te tuatai ka heke aiki waha.
5: Ai.
3: Nā kia mōhiongi ake e au, ka pēhe te hare o nā wānanga nei. Tēnā pēa, tēnā pēa.
5: Ai.
3: Ka whakae au ki te pāke. Engari tēnei wā, kaore.
5: Ha, kia ora. Ha, kua māra mau ki tēnā o ngā. Hori ana, hena. I te wāi a tātou e tatari ake ni ngā wāi kia wāia mai. Hakoa kuai mā rātou e hia ki te whai mai te kaupapa nei. Ha, koutou e whakarongo mai nei kia mātou. Kau e ware ware, he kaupapa tino nui tēnei. He kaupapa e whakahaeringi ana i roti i etahi o tātou whare wānanga nei. Tērā pēa kei a koutou, ngā māhi takai whakāko, i roti i enei kaupapa, etahi kōrero kia huhana. Nā reira mehe me hihe no koutou, waia tonu mairungi te whetu toru rua, iwa, waru, kore. Kore. Hoi nora e huhana, kuhokia kia nou, tēnei wānanga. Tēnei wānanga, hena, kua kite ake au, kua māro te haere o whakaalo, kia tū tēnei wānanga. Hena, kei kōkirita e te wānanga nei, mai te rua te kau mā whitu, rua te kau mā waru, ki te rua te kau mā iwa, o tēnei maramatonu.
3: Ae, nare.
5: Nā, hena, ia koe i whakaalo kei tēnei kaupapa, kei te mātou tāua, e kore tāe, ia koe anake, te hāpai te taha kikokiko o whakaalo. Ara, iau e kōrero nei, he pū te āwhina i tēnei hui. Hena, kua whakaaro koe me pēhea e marangāke i tēnei wānanga?
3: Ai, kōti a hau e nā whakaaro te whakawhaiti e nare e pāna ki tēnā āhuatanga e pātai mainaka koe. E pāna ki te wānanga nei. Ngari taku hia hia kia kore whakapāho ngā ke tātou e pāna ki tēnā kaupapa.
5: Ae, kia ora.
3: I te mea ke te mōhio tonu tātou te iwi Māori ana whakatūngie he hui mā muri ka tika amua.
5: Ae.
3: Nā, i tōku nei whakaaro me waiho i runga i tēnā kaupapa ma te atua hei manaaki.
5: Ae, kia ora.
3: Aha koa ke te mōhio tātou anei anō tētehi huarai. Ma te huruhuru te manu kārer, e mohuengi ake ana e tātou. I roto i o tātou ngā kau Māori nei, e hara i te mea hou tēnei mea kia tātou. No reire, tōku nei whakaaro i tēnei wā, me waiho tēnā ki roto tonu i te hinengaro o ngai tātou, ma te atua hei manaaki a tātou whakaaro i tēnei wā. E nare. Engari e pāna ki te karanga, ā kā kōrerau mo tēnā. Aha kua, mohio na ngā iwi waho nei, a ka whakatūngi he hui, me rā mea katoa kaha ka whai muri.
5: Nē,
3: o reira me waihu irunga i tērā whakaaro i tēnei wā. Kia ora mai tātou.
5: Ha, kia ora huhana. Ha, ko te mea harike ake ni rotu i au nōki, ha, ko arongo ake tāua hori ani a huhana, e whakahu ake ni eni o ngā marae. Kā whi tēnei kaupa, te hanga nei ko tōku ni marae roto ko raunui. Kā ka hau ki te karangātu e te nui o mātu e noho mai reireira ki a whina kia tēnei kaupapa. Mai tōna nei tīmatanga. Ngā wāhi nera, i te mea kei roto tonu i a mātu e huhana ko koe kei te mātou, kia tūtō mātu wharepuni, kā horeo i hihia mātou kōrana kia rapurapu ma, kei hia huhana. Engari tēnei wāna kua tuwhera tō kura wānanga mō tēnei kaupapa, kōrau nui koutu ngā wāhine, kia kaha ki te whai mai te kaupapa huhana. Nō reira, i roti tēnei wā koe kei tunu ki te kaumā, kaumā tolu meneti mai i te kaukaraka. Kei te kaukaraka ka kapi iho mātou, hōri ana he pāte i tūno wāu kia huhana.
4: Oina, e hoki tonu atu san ki te rā tīmata rā, nāra e kōrana e turu rā ne, e turu rā, e kōrana mō ngā āwhina. Ki tēnei kaupapa. Ke mārama tonu tātou e turu rā, hako anu e me te wānanga kotahi rā. He rā roa, he rā hohonu ngā kaupapa. Nā reira, kai a tātou kāre me e ino e tūnu ki a koutou, mā koutou, e ni mā tātou anō, e whakaaro koeira e te o ngā ahuatanga e pāna ki te karanga. Ne, i karanga mai runga te āroa, tai ko ka uri koto mai wera ahuatanga. Pāwe e whāngai, kōwai kei muri e mahi mai na ngā kai. Nā, kāre pai mā tātou tō te marae e ki bēni ākāti mā mātou e takatūngu i muri. Hoi nō, kei te nui tātou kei wahoro, kei te whakarongo mai, kei te haramai rungi te aro. Nā kuta nui te pātaira i a huhana, o kei te hiehi atau te haere. Engari, kāre ki te whakarongo i te karanga. Engari, ki te titiro, ki te āwhina ki musi. Nā reira, kei te nui pēra, kei te nui ngā tāngata. Koi pōhehe mai rātou, kei te ukatsi tātou kāo. Kā nui ngā mai i wahake, ka tae e tātou, i rua te kōrero ni a te tautoko. Nā reira, kāre e ukatsi ki tēnā i tēnā. Me kei te hihi, te haramai, kei te wahai whakatūngi e nei ngā wānanga ni haere mai. Koeira kei tā tātou, a te rūpoko tika te tautoko. O tōku whakāre e kaupapa rangatira. Ka tai anō te te kaupapa e mōheo nau. E pāmai ni tēnā i tēnā, kāri te iwi kotahi, engari ki ngā iwi katoa. Kāri ki a tātou mokopuna, engari ki a tātou kaumātua. A rāera kaumātua e kōrera, kai te kite tātou, i rungo tātou marae. Kei reira tō e te kuia kai te noho noeo. Nē, tērā pēa, hei tēnei wānanga, ko ki te tātou. Kei reira tō e hiahia maina e nei āhuatanga. Nā reiri, ko tāku i kia huhana tēnā koe, kia mere, kia tiripuwai. Ko ngā mea, nā rātau ni i tūpakarie ngā whakaaro huhana. Nē, maira ni reira e rā whakaaro kia e, i urumai rata i e. Ngari, kia mere, kia tiripuwai, kia tātau katoa. Tae nōtu ngā mea kei wahora, tō tātau kuia i Aunty Mihi. Taku mōheo ni kare Aunty Mihi konei. Me iko nei e ko waea mai. E te kore waea mai, ko tūei iko nei. Nē, kei waea ni a tātou. Nā reira, kwera nua ngā kōrero.
5: Kia ora, hori ana. Tēnā koe mo e nao ngā whakaaro, he tika hoki tō kōrero. Hoinei tēnei wā koe ki te kau meneti mai te kau karaka. Hoina kei te tatari tonu atu mātu ki a koutou ki a waea mai te irungi te whitu toru rua. Iwa waru kore. Kāo, kā hore noa he wae puta mai. Nā reira, kau e wareware e hoa mā, he kaupapa nui tēnei e whakaarongi a tēnei e huhana. Me pēnei tā mātou nei kōrero ko hori ana mai konei te upoko teika, kei te kaha tā mātou tautoku i tēnei kaupapa. Tērā pēa, hei ngoa paitonu tērā te rau o aroha o te upoko teika e huhana. Ai, kia ora mai no rā tātou. Koe ke tonu ki te whitu meneti mai te kau karaka. Huhana he wai anō tātou. Kia ora.
6: Kia ora, morena.
3: Tēnā koe.
6: Kia ora, ko plenem tēnei.
5: Tēnā koe.
6: Kia ora, he pātai nohe tēnei, ahe te hui nei.
3: A te rua te kau mā whitu.
6: Te rua te kau mā whitu. Ai.
3: Rua te kau mā waru, rua te kau mā iwa o Hānuere. O tēnei marama tonu e hoa.
6: Ki hea.
3: Ki Kōkiri Marae Seaview.
6: Ki hea?
3: Kōkiri Marae Seaview.
6: Seaview. Alright then.
3: Kia
7: ora.
3: Ke te hare mai koe?
6: He pate au, ae. Uruga te kuakata te kunākau.
5: Nē.
6: Ae. Koe nga hoki te kumate, nē, he whakamā ki te karanga.
5: Nē.
6: Ae.
5: Hoi noa, rapu ake anō he rōpū hei haere ke mō koutou. He wānanga nui rā tēnei.
6: Ai.
5: Nā reira, i te mea kua maumai a koe te wānanga nei, mehe he nui noa tū koutou kei kona, mautonu e pānu tū ki a rātou.
6: Ai, koe nē hoki taku pātai ne.
5: Ai.
6: Ke pai ke timata te kuahanga.
5: Kia ora.
6: Pāni katoa e nei kōrero ne.
5: Kia ora.
6: Ai. Kia ora
5: no kia koutou. Tēnā koe wae maina.
6: Kia ora, mōrena.
5: Nō reira, iroti tēnei wā, hoi noa, he wae anō Jackie, kā hore he wae. Nō reira, ia koutou, e whakarongo mai nei, kā hore he wae e huhana.
3: Te reo aroho.
5: Nā reira, i rongo ake rā koutou iau, e whakahua ake ana, ara he whakaro noi hoi e rai puta mai iau, i rongo ake rā koutou, e ki ake nau mo te ingo o te wānanga nei, te rau aroho o te upoko o teika. Engari, nei kē, te ingoa tino a tāhu atu i tēnei, te rau aroha o ngā mātau waka. E huana, kia aua, te a tāhu i te mea, kape katoa te iwi katoa, kā hore.
3: Koeira rātoku nei whakaaro e he nare, te rau aroha o ngā mātau waka. Katoa, ne, ka kapi katoa i tātou e noho atu nei i te whanganui ātara. Kāre tētahi i hapa. Nō reira e ngā mātā waka tangata, tēnei te tangi aroha atu ki a koutou, nei tā koutou mōkai, e kōrero atu nei i te kaupapa o tēnei wānanga mō ngāi tātou katoa.
5: Kia ora huhana. Ia koutou e whakarongo mai nei ki te kaupapa taku mōhi o koe ke anō ki te wā, e mutua kei mātou i tēnei a tātou kaupapa, engari nei te tahi tono waiata. Nā ripeti, taiho, me pēnei taku whakātua ki te tono waiata nei. Te tono waiata nei kia Boone Taituha, kei te hōhipera o te kuiti. Ko te hihia o te tuahine nei o Ripeti kia
3: Taua.
5: Ripeti Taua, ne?
3: T-A-U-A.
5: Kia whakatangi hatu, he mātou te rekuata Daphne Walker, pōkarekare ana. Ia koe whakarongo mai nā mehme kei te whakarongo mai koe mai te kuiti nā Ripeti Taua, he tuahine. Kia koe Boone Taituha, ia koe noho mai nā i te hōhipere o te kuiti. Taihua, kia tāri ake no tēni a tātou wai, ta me waihu ki te taha, e ru atu a māu wae ko huhana kei konei. Kia ora.
6: Kia ora. Kia ora he nari.
5: Kia ora.
6: Ko i e katou nei au te kata ki a koe. Karungu au tō reo.
3: Kia
6: ora, kia ora tu a hine. Ai, kia ora.
3: Kei ko nā koe.
6: Ai, kia ora.
3: Kia ora.
5: Kia ora.
6: Kai te kata ki au ki a koe he nari.
5: He mere.
6: Ea.
5: Ka hore rongo atu anga.
6: E me hau o ki karo ke au te rongo.
5: Taihua, te rāpe ki a mātou tamaliki nei. Kei te rongo mai koe.
6: Ai. Kia ora.
5: Kia ora e mere, kua rongo.
6: Korongo?
5: Ae.
6: Kai te kata ke au ke au anō, kai te kata puku ke a koe.
5: Hei, kau he kata puku.
6: Kai te kata puku au ke a koe, no te mea karongo au tō reo hi e kato neo te kata. Ka he hea kato koe i te tāmati da, kai hera e tāmati mati haere anō. Engari he pai. He nare he pātai tāku.
5: Ae.
6: He a te haro te wānanga nei.
5: Huhana.
3: Whakaeke ki runga i te marae.
6: Ai.
3: I te ono karaka.
6: Kia ora e u. Kia ora koutou.
3: Koeira te taima, te haora whakaeke ki runga i te marae. No te mea, ko e te hio ngā iwi ka haere mai, Kei te mahi ne.
2: Ai.
3: Koirā ka i tōku nei whakaore kōrororurungi e mātou ki konei i kia u te rima karaka. Engari, ke etehi ke te mahi tonu.
2: Ai.
3: Koirā ka, ka hikinge e au te haora ki te ono karaka.
2: Mm.
3: Ono karaka i te ahia. Ai tērā wā ke te awa te atonu.
2: Oh, kia ora e u. Ka toko whā o marae ne.
3: Ai, tēnei wā.
2: Nā, ka apai kia mātau au ki au.
3: Ai.
2: E kore roa, kora puka marae anō tātau. Kia haere ia marama, ia marama.
3: Ai.
5: E mere.
2: E aha.
5: E, kei te pai pono tēnā kōrero. Ka riro tonu mā mātou e whakapāoho atu i konei te āhu o te kaupapa nei.
2: Oh, kia ora.
5: Ne.
2: Ai.
5: Me te whakaohoho atu e rao ngā marae.
2: Oh, tino, tino.
5: Kia whai whakaaro mai ki tēnei kaupapa atāhu.
2: Ai. Ai.
5: Nā reira, kei te pai tērā, ka riro tonu mā mātou tēnei kaupapa e whai haere.
2: Ai, anā ka kia te koe ki te tā mati matira, ke tika toru tana whakapāo mai ngā panga. Kau e kau maharau, kare riti ki tā hori ane te atane, e tī pūnu. Kia ora he, nare.
5: Kia ora.
2: Kia ora koutou.
3: Tēnā koe mere.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
5: Anō rire huai anō, kia ora. Kia ora.
7: Kia ora he, nare.
5: Ai.
7: Hēnare, he pātai tāku kia huhana.
5: Kia ora, Dawson.
3: Mai, Dawson.
7: Huhana, tahino rāu kā tai mai kā aina ka rongo tui a kōrua kōrua nei. Pēhi atunu te ahua te mehemea e wāpte atunu na tēnā wānanga koutu ngā tamatāne ki te haeret, koe te reo te pātai. Ko te pātai nei e mehemea e ahena ngā tāne kia haeretu ki te pakarongo. I tēnā wānanga i a koutou i Seaview nei.
5: Dawson, kia ora. E whakarongo ake nei tō pātai kia huhana. Ko hauka tōke i konei e pātai ina kia au. Pēhea tonu te āhu o te wānanga nei kia tātou. Ka horeu mātou pēhea tonu tā huhana rāu. Ko mere ara ngā kuia. Ka tautoko kaha i te kaupapa nei. Pēhea rātou nei whakarite rite. Mō tātou mō ngā tāne. Ka nui hoki tōku ni hihia hoino ki te hairat, hoino ki te whakarongo.
7: Ai.
5: Engari ka uetaku waha e pāho, ne?
7: Ai.
5: I roti i tā rātu wā. Engari ki te whakarongo ke?
7: Ai, koe tēnā.
5: Ne?
7: Koe tēnā.
5: Koe tēnā ko te tikanga o tō pātai?
7: Ai, koe tēnā.
5: Nā, engari ki a mahala tāu, ke i a rātu tonu te āhu mo tēnei wānanga.
7: Ai. Tērā
5: pēa, ke au nei, tērā pēa, ki etahi o ngā wāhine kā hori nei tino mātou ki tēnei kaupapa, he whakamā pēa mehemea ka uru atu tātou ngā tāne. Engari, kā waiho tonu mā ngā kuia ke nei te kōrero. Kei konei ki aku whakakoiau, kā horeu pātei nei ki a huhana. Mā kuano hoku ni whakaalo mo tērā wānanga, e whakaotiake. Mō kuano, ne?
7: Ai, mōna, ai.
3: Dawson, mōhio koe, ka haere tātou ki runga te marae.
7: Ai.
3: Ka karanga te wahine, i muri o te wahine ko te tāne, ne?
7: Ai.
3: He awhi toko rua te tāne, te wahine.
7: Ai.
3: No reira, e koreo e kaha ki te kiatu kao.
5: Nā.
3: E koreo e kaha ki te kiatu kāreo e whakaai ki te tāne. I te me haere ngātahi, ngā toko rua nei, te tāne me te wahine.
7: Ai.
3: No reira, he kaupapa, tukuiho mai ā rātou, ko waiau e ki, kei te he.
7: Ai.
3: Ka reo e ki tēnā kōrero. Ka haere mai nā tamatāne. Haere mai. Haere mai whakarong.
7: Kia ora, huhana.
3: E kore kauparengi e au e Dawson.
7: Kia ora.
3: No te mea, mo te iwi tēnei me. Whakarongo ki te ingo. Te rau aroha o ngā mātā waka tangata.
7: Kia ora, huhana.
3: Koe rā te ingo o tēnei kaupapa. No reira, me ki kāre awhi te tāne, ko he te rā ingo.
7: Kia ora.
3: Kia ora mai, Dawson.
7: Kia ora, huhana, mō ena waka maramatanga mai. Ko unei te tahi o ngā mātou rā, engari mō hui kenau kā ninu kei wahotu rā. E hi hiāna, hoina hei whakarongotu.
3: Kia ora. Hoi
7: te mea nui hei whakarongotu. Engari, pia koutu tunu ngā whakahaerenga, mā koutu tunu ngā whakarite. Engari, ko unei te tahi i pātai nei tēnā pātai. Mea e ahi rā ni
3: hauke
7: harati te whakarongo. Ā, koe hoi nui huhana.
3: Kia ora, Dawson.
5: Kia ora, Dawson, tēnā koe. Koutou mā koe ke rā ki te 3 meneti muri mai i te kaukaraka. O tahi atu wā e tā i a mātu i roti i tēni wā. Taku mōhio o taua wā e kei runga tonu i te wā e nei. Nā reira, kia ora.
2: Kia ora.
5: Kia ora.
2: Kia ora, he nare.
6: te pātai a dōsel.
5: Ae.
6: Kau e pāpori mai te tuahine. I roti i taku mihi i te atanei kia koutou. Mea tāne, mea wāhine.
3: Kia ora.
6: Kai tahara mai te wā e u. Hakone ka riro i a hēnare ki te potapotai, ki te tungane, ki te tungane. Mo te ahuatanga o te tamatāne ki ngā kawane.
3: Kia ora.
6: Ka uru tonu tātou, mea wāhine, mea tāne. Mo te pakaheke hiru e te marae ka tautoko i a koe u. Ka re tai e tāua, te ārai atu. A kone ka uru mai he tamare ki tāne, ki roti tō tātou wānanga, e noho tahi ai tātou. A kone kei reira te tai tau a tāne, hei a koa ti te patu i tā rākau rānei, ne?
3: Kia ora.
6: Kia ora huhana. Noho ora mai he nare, kia tuku nā te hoki koutou ki te hoki hoki.
5: Kia ora.
6: Kia ora.
5: Kia ora. A hoi noara, tēnā koutou e te iwi i whakarongo mai ai ki tā tātou kaupapa, ki tā tātou kaupapa tāhua i tēnei ata. I rongo ake nei koe i te, koutou i te pānui. Engari, i mua ake i tō mātou kapingai ho, tērā te tahi tono waiata i tukunātu kia Boone Tautahi. E noho mai nei te hohipera o te kuiti. Nā Ripeti Taua, tuahine. Nā reira, e Ripeti, e kore ki te ake mātou te rekoata nei pōkare kareana. Nā reira, kua whakatangi hea tu e mātou te waiata nei marama pai.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: flóðu dýpa og dýka.
1: Ekkur að nú inni ekki að húta um að maður dæma hí ngara tata nei og dýra ngara að þú mæna í dýpa og dýka nei gúta og gartóði að fokkur um að mæna í þeirra og geta þeirra og hýrðan ég á ngar típaru. Nóna nahi nei hú tata þau manuhiri tama þau manuhiri konei ko Akbar Muhammad. Ko ég nei te te yunga tumuaki oroto tahahi o Islam. The Islam Nation Church, te te yunga hahi o te iwi mangu mangu Amerika. Anaka I te noho manuhiri mai e ki Aotearoa nei, I roto I ngā rangi nei. I hara mai e mo te rua haora, wera wera katoa o mātou waia. Ara, ki te waia atu ki tēnei o ngā rangatira o te rā iwi. Engari I roto I ana kōrero hū maeri e, ki te anō he tangata tēnei I taungatia I roto I ngā koranga o tana hahi, he tangata I piri ki te taha waiua. Mātou whakaaro, inanahi, katoa ngā tangata I waia mai, he ori te anō pētehi wāhi o rātau na whakapono ki o te rātana, ki o te ringatū, nē? Anā, he rawe te whakarongo atu inanahi ki a rātau kōrero ko erana Hemmingsen ko Horiana me te tini o ngā kaumātua I wāia mai. Anā, hei te rāhoro I nei, kei te pāho mātau I te whakatūwheratanga o te marae, o te whare nui I wainui o mātau. Ara I tūpako teika nei, he rā nui whakaharahara.
2: Ai, kei te haere tua, angati pro ki te nahui.
1: Āpai, āpai. Ka tūtakitaki katoa tātou a tau awa, a te rā horoi. Anā, hei te wiki e hekei honnei, ko te wiki tōrori kore o tūpako teika. Ko te wiki tūpeka kore, kei te whaiwhai mātawi ngā kōrero katoa mo te whakarere I tēnei hanga whakarihariha patu I te māo. Te kai pai. Te kai pai. Nā, koe kohia ngā whakaaro a te tini a te mano mo tēnei mea. Engari, te mea I uaua, te kitei te tehi Māori kā arī te kai pai.
2: Te kai pai. Ā, ko hau te tehi o Māori mea, te kai pai puto
3: pete. Ā, ko hau te tehi, ko hau tonu te tehi.
2: He ma te kino dira,
3: e. Koe, koe tonu ko te kai, ero tonu nei au, he paipa.
2: Me te mea nei, ma te kai paipa ka pakari te hinangaro. Ā,
1: tā mātou kōrero I te atinei, haerena te talkback, te whakaputa whakaaro I te wā o te parakuhi, ka puta te kōrero mō tā mātou tūmere, anā ko tana ingoa ko tā mati kaiwai. Kei te whakatoitoi mai a tā mati ki te wiki tōrori kore, kore rawa ia hie hie kia whakarere ia na paipa.
2: Kore rawa ia, ai, kā te he mati nuika ia, kia kahatana tana mahi i te ioka e maurai tana kaki ia. Kia kahatana tana whakapahore ia na pona, tara mō māua, mō māua.
3: Kei te whakarongo mai tā mati ako, e?
2: Kei te akatoare.
3: Kei I tāna mahi?
2: Kei tāna mahi, ai. I ko nā tōu, pako wata ku wā e gē, kā kore roa I mohe mei taku rea, kia rā, pō, Ngāti kai te pai, a tō nā wā ka uwerong iat.
1: Kia ora rā wātū Ngāti Parau, ko wai kai te utu mō tēnei wā?
2: Ko tū kōma teika, mātua nōkana te hewi pohara, e gari kātou, kai ko nā ngā kāwanataka mohara, kuho āge mātou ngā kāwanataka, ka putu mai ngā kāwanataka, ia wiki, ia ke pīkau, he employment, he local government, he health, he bola, he social welfare, labor department, prehimana, justice, tani maori, kā mōginui.
4: Manako. Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
5: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
6: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation I te kore tautoko a Pūtea, a te kāwanatanga mo tētahi kaupapa mātai, i te mate pukupuku repetatea i roto i te tahua pūtea 2026. A mā taua kaupapa e whakamātou te tei hōtaka, te a kitea wawe ai te mate pukupuku repetatea mā ngā mātaitanga auau. E ai ki te rōpū mā te kite wawe i te mate ka ora ake te tangata. Hoi noa hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei wānanga, ka mihira ki te tei kai whakamiramira i te hiranga o tēnei mea te mātai wawe i te tinana ki a te ururoa flevel. Tēnā koe.
0: Hei, morena, pōturoa.
6: A ngā mihi, tēnā koe. Nā, hei, wāhi, he aha o whakaaro mō te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e tautoko i te kaupapa whakamātau ma te pukupuku repetatea rā?
0: Ie, yeah, kei te kā whakahi. Ko te mate ki e roto i ngā tatauranga a haura nei, mō tāua te Māori. Ko tātou, a wahine mai, tāne mai, a kā rongota tonu i te ngangau o mā wiwi i mua noatu i te wā o ētahi atu o ngā iwi o te motu. Ko tātou ko te kongauri o te moana nui a kiwa, ka kaha rongo nei i ene mā wewe i mua o te wā. Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te mā wewe, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au, kei te ora te tangata, ko te mate pukupuku tētai o ngā mate kāre, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētai hunga tatauranga ko puta. Ko tāo te Māori te hunga tūrei te ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero ki hoki ki reira whakamata, ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau. Toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu cancer, noira narungi tērā mataku ka kore hoki atu, nā wai, ka puta kaha nei te māwewe, ko te mate ke ko āhua tūreiti ki te whaiwhai āre, i etahi ara hei whakaora i te tinana. Noira, narungi te mea, kāre te kāwanatanga i te wakarongo ki ngā whakatau, ngā rōpū nei, ko tāua, te Māori ka rongo, i te kaha ngau o mā wewe, konei te pāpauri. Ka motu ko au tētai rungi te komiti haura Māori nā, he komiti whaiti e hāngai tonurana, e kōrero nei, kōrero tika nei ki te minita, anā ko oti keia mātai te whakatakoto i ene mōpa whakaaro. Engari ko tā rāte ko te kiatu, e nā te ruarua noiho o ngā kaiwhakamātautau, ngā tākuta nā, ko pēnei rawa te whakatau. Hoi anō, tērā, ko herea tātou ki roto i ngā whiriwhiri o te kāwanatanga.
6: Hei, āpiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei whakatau ki ngā tāne Māori.
0: Oh, kāre kore, ka mate tonu etahi mō te wā e tika ana. Hei whaiwhai haere taku kōru i nā tātane, ko tātou te hunga kare haere ki te rata. Tai rāno ki te mini ki whakamutunga, ko āhua tūreiti, no e hea te mutunga mai, ko mate. Mai re kone te whanga atu, kare ko atu.
6: E whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hea tāu e hiahia na kia mahia i te kāwanatanga, e whakapai ake i ngā hua hauora mō ngā tāne Māori.
0: Ko te, mena eke kōrana mō te mate pukupuku, rāno tētahi, ka pāngia tēnei, rāno tētahi mea, kei roti o tātai tinana, tāne mai, wahine mai. Ka matu e tāai ana te karo i tērā ngā mā uiwi, e virus, ne? Ka pā mai, kia tātai katoa, aha ko Māori mai, hā rā nei, katoa o tātai, a tangata nei, kei a tātai tērā momo mā uiwi. I roto i ngā kura takawāinga pia, kei tērā takiwā, kei reira tonu i tērā te ara ki a whiwhi tētahi anti-vax, tētahi vaccination, hei karo i te ngau o ene mā wewe. E ke tāi ana te karo i te ngau o te mate pukupuku i roto i a tātou, engari ko te mate ke, kare tahi o ngā mātu e haine i te pepa ke waka ai atu ki tērā ara, e kore mōhio no tātou kai reira tonu tētai ara i roto i ngā kura. Ka motu he kore mōhio no te ahu tango tēnei o ngā rongoa Noi ra he mea me ki e whakamā me whakaako me kōrero tata te ao Māori mō tēnei ara e te mea e māma te karo i te ngau o tēnei māu iwi engari me mōhio heahanga ara ana konei tētahi a kōrero ki te tāhuhu me ki te tari haura konei te koro ki te minita, konei te kōrero ki a tātou, nā tari ngāreare o tēnei o ngāre o irirangi. Me haere ki te whakamātau tau i te tinana, me haere ngā tamariki ki a Wirohia i te rongoa, mā reira, kua ahua ka tāe te karo i te ngā o te mā uiwi. Konei te ara, he māma noi ho te ara.
6: Ai, mihi ana e nā horanga whakaro e te rangatira. Nā ki Kaupapa ke, e rere nei a te auoro e mata ki runga i a Ngāti Raukawa, e te matenga o Ahorangi Whatarangi Waniata. Nā te wānanga o Raukawa i tuai, nā hoki te rautaki o whakatupuranga rua mano i whakau, i kōkiri hoki, rehe tini tuatahi i te rōpū tōranga pū o te pāti Māori. Nā i tāu tū, hei mema pāre mata i raro i te tā whārautanga o Whatarangi i te pāti Māori. He aha ngā maharatanga mōna ka titi ki te ngākau haere ake nei?
0: Ko tana, ko raua ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhetehete, ingai ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ka hoki ngā mahari mō te whare pāremata, ana ki tāia te mātau o te aroa, ki aia, ki te tono, mō te tau ngā wānanga, a kaupapa wānanga, ki hoki whakahoki i roto i au, ana i whakai mai, engari whai atu te tikanga o te hui kanohi ki te kanohi i mō tana whakaitanga. Maire, e mau pūmau ia ki te āhuatanga tō tātou ao Māori, kamatu i aia o ngā mātāpono, ai kaha nei ia ki te whakatakotu i rā ki mō ia mātau, me ma pāre mata i te wā o te riri, o te tohe, o te pakanga, o te ngāwari, o te māwiwi ārā nei. Ka mau pūmau ia ki te rā, ki rā mātāpono o mātau. Koenei te pāpauri i tēnei wā, e hari te mea, ai te kite atu, ai tērā āhuatanga o nā e tonu nei, a hoeno, he kōrero no tērā. Whatarangi, e momo kraua, o tāna ko te tuitui a mātau, a ngā mea o te whare, o te pāti Māori. Nā na tonu i te kaupupi whakarī, ki mui te aro o te motu, i te taupito o Tariana, a ka motu ko tā mātau, ko tā mātau ko ana pononga ai kaha tau toko aki aia, e kawa ki aia, engari, ko te kaupapi whakatakatohia e ia. Ai mahi tahi mātau ki te whakarite i te kaupapa here, o te pāti Māori tōna ti imatanga mai, a kone te kaha pāpau, te wai putau, te whare pāre mata, ai te mea, ai whakaroa, i tūra ki te whare o te pāti Māori, engari, i arake, me mehi ki te hunga narata i te kaupapi whakarake, engari, ko te kaupapa, ko tā Whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te whare, i whakarite i te tuāpapo o te whare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori. Nō ira, pai mai kino mai, a ngā rā kai mui te aroro, ko ia te tangata, me kōrero ai ki tana ingoa, e roto i ngā whiriwhiringa o te whare pāremata me kōrero i tana ingoa i te wāka kōrero hia te āhuatanga o te pāti Māori. Me whakahua i tana ingoa te wāia tātou e kōrero ana. Mō Tariana kōrero, a ka mutu mō Pita, mō mātau i te wāia mātau.
6: Ai, mihi ana nā i te horopaki tōrangapu ki ngā horopaki o te whakawhanake i te Māori maroto mai ngā mahi ako. Nā i ofe ako hei kaiurungi mō te wānanga o Aotearoa i ngā tau, nā ko Ahorangi Whatarangi te tei o ngā kaiwhakarewai i te wānanga o Raukawa, he aha ki o whakaro tana kohanui ki te puna mātauranga Māori whānu.
0: Oh, he nui, reo irirangi mai, nā ko tana tohe mō te iarire. Ko te reo, pēnei tāu e kōrena mā te whakatipuranga rua mano, ko te whare wāna, i tīmata mai ai, i te whare kotahi. Ana, ko tērā momo, i kōrero mai nā koe mo te āhuatanga ki a hīreni, tā hīreni, ko rongo weitere, ko tukurata me ki te tokotori, nā rata anora nā wānangi whakaiiri ki mui te aro te pā, o te ao Māori. Nā rongi te wakapono, ka tāia e tātai, te wakariti ki tō tātai ake whare wānanga tūturu ake, ki te kawai, ki te pupuri, ki te mātauranga Māori. Nā koenei tā, rā, tā hirini, koenei te, te āhuatanga kia, tā, kia whatarangi. Maira, e ka tangi ake, nei kore ko te rā tokotoru, ka kore ki te pē i tētahi whare wānanga, ko te mate ke, ko, ngā toko, ko te tokorua nei kōrero, ko rongo wetere, kei konei tonu, ngari, e aroha, tāna ki te rā kurau i te mea, i hare te rā kurau ki tā wāhi. Kia whakarere i ngā taumahatango tāna noho ki konei, karawana tanga nei, kaha nei ki te whakahe i tāna ingoa. Ngari, ko tāku ki a koe, te wai noho nei au hei taurungi ki rui te whare wānanga o Awanui Ārangi, hei te timatanga mai ko te rā toko toru, i tohe i te tohe mō ngā whare wānanga, i toa, ana, ko te hua o te rā tohe, ana, ko ngā whare kei, kei te papā, kei otaki, ko ngā pāenga, ko ngā whare kei whakatāne, ko ngā pāenga, ko ngā whare o te wānanga o Aotearoa, me mehi ki a rātou katoa, kā tika, me tangi, i te toko rua nei kōrero, me tangi ke tāmati, tā tāmati, ko pōhara tonu, ko tino pōhara rawa, rawa tū te ao Māori, te hinganga o tēnei toko toru, ka mātu ki te rā o ngā kuia o Tarati ki roto o te taitokerau, katoa katoa o rātou, e kaha nei ki te hāpai, i te mātauranga, e pāinga mō ngā tamare ki mokopuna, me mehi ki a rātou katoa, kā tika me whakanui i tā rā i wā warātou, i ngā wā katā, katoa e kōruru nei tātou mō te mātauranga.
6: Ka nui rā te mihi tauārai te a te pōnau mai te ao. Ko te wānanga kōrero nei kā hiki, no mātou te waimari e te whaitaringa ki auna kōrero ki ōuna whiako mō te rā amo kapua e te rangatira te ururoa whevo. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, ka nui te mihi.
5: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: E ngaru e ana te whenua, e ngā ko ana te moana i ngā matenga nui tai ore ore no ngā rangi tatanei a tāhirini mokomiri ngā te awa, anō te ahiahi o Nanahi, a ahorangi tākuta whatarangi winiata, anō hoki. Hoenoa hei whakatakoto i oina whakaro ki e nei kura nui kua mū, ka mihira ki te mema pāre mata i te pāti kākariki, kia huhana Linden. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
7: Hei, hei wāhi i kitea i tai atu koe ki te uhunga o Tāhirini Mokomir. He hai hirahira ai ki a koe, ki a koutou rā o te pāti kākāriki ki te tai ātina nātu, ki te tuku i o koutou whakamānawa.
8: Ai tikana me haere atu i nei o ngā rōpū tōranga pū, ki te whakanui i tēnei momo tāngata. Me ona mahi nui kua uti, mō te iwi Māori mō ngā kaupapa mātauranga hoki, kua hau tētahi o ngā akonga o mua, o te kawā Māui, te tari Māori o te whare wānanga o tūpoko o te ika, e kia nei ko te herenga waka inaene, ko ia te tuatahi i motu hake e tohe, ki te kaunihira o te whare wānanga, kia motu hake te kawa a Māui. Nō reira ko ia te tuatahi, mai kona ka tīmata te whakatū i ngā tari Māori ki roto i nei o ngā whare wānanga Pākehā. Me te mohi anō hoki ko ia te pau mo te whare wānanga o Awanui Ārangi. He maha o nā mahi. Ko te whakaputanga o te rangatiratanga o mā tātua, ona tuhi-tuhinga rau kōrero ki roto puka-puka, ki te whakamārama i te ao Māori, ki te hāpori, ki te ao whānui. Nō reire, koe ahau e mihi ana, o tira kia tāmati Reedy hoki. Nō reire, e nei toko toru ināianei e tika ana me mihi te tangata.
7: Hei whakawhanui ake i e nā kōrero au. Hea ha te hiranga o āna mahi i ngā whakahaerenga o tēnei motu i e nei rā, tōranga pū mai, ture mai, mātauranga mai anō hoki.
8: I rongo mātou ki rangai te taumata, rua wiki kua tahake i noho ia ki te taha o ngā kaiwhakawā i te hunga roi a Māori, mō i nei o ngā wānanga i whakatūhia e ia mō te tikanga me te ture. nō reira, kātahi ahau ka wehi ki te momo o Hirini Moko Mead. I te mea, tēnō kaumātua ia, engari reira hoki ia e arataki ana, e arahi ana i enei o ngā kaiwhakawā Māori. Me pēhea rātou e pupuri tonu i te tikanga Māori, anō ki roto i enei pūnaha o te ture Pākehā.
9: I te whare wānanga o Awanui Ārangi ki te wānanga o Raukawa no te ahiahi o Nanahi, puta te karere i te matenga o Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata. Nā pēnei ia tā Hirini Moko Mead, ko ia hoki te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa. Nā hea hao whakaro mō ngā mahi nui a Whatarangi Winiata mo te iwi Māori whānui i te aomātauranga i ngā mahi porotiki, anō hoki.
8: Oh, tēnei tangata, ko nunui mā, ko teitei mā. Koia nei te taira, te momo o ēnei rangatira o te iwi Māori, ko Ahorangi Whatarangi Winiata tērā. Me te maumahara hoki ki ona mahi nui mō Ngāti Raukawa, ki te tonga mō te iwi Māori, mō tēnei mea ko whakatupuranga rua mano hoki, kia kahake, kia pakari, he kitenga nui mō tōna iwi, mai kona ka timata ngā mahi whakarite mō te wānanga o Raukawa hoki. Nō reira koea hau e whakaro ana, tēnei momo tangata, kore kite ana. Nō reira e mihi atu ana ki aia. Me kei ona mahi, hei rangatira, me tōna whakakitenga mō te pāti Māori hoki, he ringa raupā mō te rā kaupapa, tō rangapū nei, taha o whaia tāria na tūria. Ngari, Whatarangi Winiata, ahakoa tōna maiwiwi, ka puti ki roto i ngā kaupapa, i au e haere ana ki ngā kura reo o Ōtaki, ka kite ahau, ka puti ia, ki roto i te wānanga, noho tahi ki ngā akonga, nō reira ai, e mihi atu ana ki tōna whānau, o tira tōna tamaiti, e manaaki nei ia, mō enei o ngā tauroa, i te wāu e mau iwi ana, ngari, you know, wāna whakaro nui, mō te hauora o te Māori, mō te ora o te iwi Māori, me tō tātou reo rangatira. Koia nei ka kite te kaha o Ngāti Raukawa i tēnei wā.
9: E mihi ana e hoa i au nā hora, i e te kōrero mō ngā rangatira kātahi koe kā whakawhānuihia, tau āraitia te pōnau mai te ao. Nā e mohi ana hau, e ahu atu ana koe ki ngā manu kōrero o te Taitokerau i hiwa ake te kaupapara i Nanahi. Tēnā kōrero mai mō te āhua o te tū o a tātou rangatahi i ngā manu kōrero o te Taitokera. Karua, heaha ngā āhuatanga i pūkana atu ki a koe.
8: Hei tātou mā. Tēnei mea te manu kōrero ki roto i te Taitokerau e tino o rāna. Inā nahi ko te wāhanga taina, rua te kaumā ono ngā kai kōrero e te whānau. Nō reira, rārangi mai ana enei rangatira o te inaia nei me te whakaputa i o rātou whakaro mō tēnei ao. Tēnei ao Māori, tēnei ao o Aotearoa porotiki nei, hāngarau nei, o rātou whakaro, mō tēnei mea te whare, me te kāinga, te tūranga waiwai, me te mīharo, te whakaputa i o rātou whakaro, ki roto i te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki. Te whakatakoto anō i o rātou whakahau me ngā tohe ki ngā mātua, ki ngā rangatira, anō ki te kāoratanga kaunihera mai mātou i roto wharepāre mātou hoki. Nō reira, e tika ana me mihi atu ki rātou i tīnei rā tonu, ko ngā tuakana, te wāhanga tuakana, ko ngā kōrero takatū, ngā kōrero tene, kei te haere mai, a pōpō ko tētahi tohu nui i roto i te Taitokerau, ko te tohu a tāhimi henare, he kaupapa reo rua. He kaupapa motuhake tēnei mō te Taitokerau. Tēnei rangi, rua tikau mā rua ngā kai kōrero, e tēnō roa te rangi nei. Engari e mehi atu ana ki te kura o te kāreti o Pamapāria, tētahi kura katorika, kua tūwhera te kura mō tēnei kaupapa nui a tātou. I roto i te Taitokerau e te whānau, ka hunuku haere te kaupapa te mauri o ngā manu kōrero ki ia rohe, ia tau. Hei te hepetema e tū mai nei, ko ngā whakataetae āmotu ki te pū o te whike o kai kohekohe. Nō reira e tino hari ana te tai tokerau, e rū ana te whenua i te reo o te tai tamariki.
7: Kā rawe hoki nā i tō tūnga hei kai whakawā, ko koe ka noho hei taringa i ngā take, i ngā kaupapa e pāngia nei a tātou rangatahi. Heha ngā take nui o te wā, i ō rātou nā au, a karua ka pēhea hoki e rā kaupapa e ārahi i a koe i aunamahi.
8: I rongo ahau, i ō rātou a wanga wanga, e pāna ki tēnei mea te hangarau, ko te AI tērā, ko ngā mahi ki runga i ngā pukamata, te pai āhua, te pai, me te kino, ētahi kōrero whakatūpato, engari me aki te, you know, me te tiro pēhea te awhi a rātou, engari he ao hau tēnei, tuatui tērā, ko te rangatiratanga o te iwi Māori, hei tā rātou, he awangawanga nui, mō enei mahi a te kāwanatanga, ki runga i tō tā te iwi Māori, me te meiharo tērā, te meiharo te rongo i o rātou, e karawhiu ana i o rātou whakaaro, me tētahi atu, tino ngākau nui ahau, e pāna ki heaha tēnei mea te tūranga waiwai, te kāinga, me te mōhio, etahi kōrero ana mō te kāinga kore, mō tō tātou iwi e kai noho pōharāna i tēnei wā, nō reira. Me pēha te iwi Māori awhi ana i te iwi, anō mō te kāwanatanga, me whāia tētahi huarahi kia mutu tēnei mea te kāinga koretanga ki roto i tō tātou hāpuri.
7: Ai, mihi ana, kaupapa whakakopani ake, haere ana ngā weitenga raraunga i te Tribunara Waitangi, pāna ki te hiahia te kāwanatanga ki te whakakapi, whakaheke i ngā ture te kauma iwa e whakamānawa nei i ngā herenga ki te Tiriti o Waitangi. Tēnā whakawharikihia mai o i whakaaro whānui, amo tēnei take.
8: Ai, e mihi ana ki ngā hautupua o te ao Māori e puta mai ana ki roto i te Tribunara i nei tēnei wiki tonu, hauora mai, mātauranga mai, tēnei ao tōranga pū nei e kite ana iwa tātou rangatira e tohe ana, iwi mai, ratonga hauora mai, e pāna ki ngā mahi o tēnei, o tēnei wā. Me te taimaha o te rongo, i au e mā takitaki ana ki runga i te pūrangi, o rātou kōrero me o rātou whakaaro, mo te hamahama o te iwi Māori, i ēnei tau e toru. Nō reira e tātou mā, rihita ki te pōti, tukuna tō koutou pōti hei te noe mai tū mai nei. Koe nei te ki, koe nei te karanga, mahia te mahi e te iwi Māori.
7: Kia tau te kaha ki a koe e hoa, kia haumaru auna haerenga, kei mua i te aroaro mema paremata i te pāti kākari ki Huhana Linden. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
5: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti ka kāriki ki a te ānau tuihono. Ngā mihi.
10: Ngā mihi, tēnā tātou katoa.
7: Nā hei whakatūwhera ki ngā take tahua, e kitea e ruarua noa ngā kaupapa Māori me ngā kaupapa Pacific i whaipūtea tautoko hau i tēnei tahua. Ka pēhia te pānga o tērā ki ngā whānau.
10: He kore take noi ho tēnei tāhua pūte puta te kāwaratanga ki te tātai ki roti nā tau, tō rātau. Tūkino ki a tātou te Māori, ki te tō rātou takahi ki runga i te mana o te Tiriti o Waitangi, tō tātou nei reo, nā kaupapa Māori katoa. Nō reira, kei te whaitauira anō tēnei tāhua pūte, kāri e oranga ki a tātou te Māori, nā kaimahi, o tira ngā kaimahi Māori, o tira ngā kaimahi Pasifika. Ki te taha o mātou o te Pasifika, kāri he paku pūte tautoko ana. Nō reira, ko tēnei tāhua pūte, ea. E tautoko noa i ngā whairawa, ngā ho whairawa o tēnei kāwanatanga.
7: Hei a piti atu, nā hei e ai ki ngā kōrero, hei tā Ngāri Poata, hei tā te kāwanatanga e hara tēnei tahua, e te tahua mō te tokoiti, he tahua mō te motu whānui. He hao whakaro ki e rā kōrero a rātou.
10: Wah, O tēnei tāhua pute, mō te tōko e ti o rātai nei hō whairawa. Ki te tātai ki roti nā tā, he hoa te rāta nā tax cuts, ki te mining companies, tobacco companies, he hoa te nuinga o te pute, ki te defense, ko te te atatake, i te mea te Trump Americana mā, me hiki anō nā te kahu o nā pute ki roto i te military, kei te whaitauira tērā. Te whaitau te tēnei kāwanatanga nā kianga o Trump. Te mutinga kia mai ka kite. Kei whēnā mahi mō nā mō tātai katoa. I kite tātai ki roti nā tau, te nuinga o tātai nei whānau. Lere ana ki tā wāhi ki ahi tararia, ki te whawhina tūranga mai. Nā te kore take o tēnei kāwanatanga pērā ai.
9: Nā, i te tahua ki ngā whakarerekētanga i ngā whakahaerenga kaunihera, i kitea hiahiana te kāwanatanga ki te whakarereke i te ture, kia kore ai ngā mema kaore i pōti tia e te marea e whai mana pōti. He aha o whakaro mō te hiahia te kāwanatanga ki te whakakore i te mana pōti, o ngā iwi i ngā komiti kauniherara?
10: Tēnei kāwanatanga hei. Taha rātai te mea tu ohi, pīrangi rātai te hoatu te mana whakahaere ki nā kainihere, tai nō ki te wā. Kare rātai te hea ki te taitoku nā kainihere e ahe ana, e hea ana kia kuhu ana te reo o te Māori ki rungi nā kumiti whaeti, iwi mai, hapu mai, Māori mai, aha ko hehe e tai o rātai. Nō hei hea te taki pērai. Tēnei kāwanatanga i ki rungi te kōrero kai raro te rahira, ki rungi te kōrero mea tu, oh, mō te kato tēnei. Mena ka tiro a nā kao. Mō rātai nei hoa whairawa, o rātai nei hoa kaikiri, o rātai nei hoa kakiwhero. Tērā tō rātai nei haranga, tērā tō rātai kaipapa e kā rātai te whai atu. I te me i pērana te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, he kaikiri tēnei kāwanatanga. He kāwanatanga he ana ki te tautoko o rātai nei hoa kakiwhero. Kei te whakaro no rātai mo te pōtītanga, kei te kei te whakaroa ki rātai mena, kei te whana rātai te Māori, ka puta mā he pōti. Nō reira, ko tērā anō te rautaki ki te ai. Mai tēnei kāwanatanga, i pērā nō rātai, o rātai nei tohu ki nā kaunihere, ahako, maha nā kaunihere karihihe te whai atu tēnei kāwanatanga.
9: Mā ki o whakaro, ka pakari ake rānei tēnei āhuatanga i te manapori ana te democracy, ka whakawhaiti rānei i te reo te Māori i ngā whakataunga.
10: Tāke nei, tēnei kāwanatanga kāre pīrangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pīrangi ki te whakarongo ki nā iwi, nā hapu, nā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātai nei whānaketangi nā ture, mai te kāwanatanga taino ki nā wai ture ki roti nā kaunihira, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpōri ki rotu i nā kaunihere o tira te kāwanatanga whānui. Nō reira, te taha kia mātou, me kaha tātai i te me kotahi tōne te ara kia ki tōku nei whakaro me panaia tēnei kāwanatanga te wā, tai ki te wā mo te pōtītanga i te me tērā te ara kia tātai te Māori, me kaha tātai ki te rehita, me kaha tātai ki mea tiki o tātai rangatai ki a rehita ki te pōti. Me kaha tātai ki te kōrero ki o tātai nei kaumātua i te me koetahi rātai hehe ki te pōti mo te rātu nā taha. Nō reira, me kaha tātai ki te kōrero ki a rātai, ki a kaua rātai tautoko nā pāti tō rangapui kai tērā taha o te whare. Ko te menui, me kaha tātai ki te tautoko te hunga e hapai atu i te mana o te Māori. Nō reira, kei tō mātai nei tāki takina whakaro tērā wairo. Nō reira, te pitinga kia mai me kaha tātai.
9: Nā hei kaupapa whakakopani, e rere hare ana ngā kōrero mō te wāhi ki ngā āhuatanga nuclear, aku aroa a Aotearoa e tūnei hei kaiwhakahē i te whakamahinga o tēnei mea patu tangata. Ki o whakaro e tika ana kia noho tonu a Aotearoa, kia noho nuclear free tonu a Aotearoa, kā rua hea hae pērā nei o whakaro.
10: Me noho tonu a Aotearoa ki o tātai nei nuclear free status. Hoki aku mahari te wā o nā poro tehi, te wā i pahu a wewe a Moriroa i nā tau waru tekau, nā tau iwa tekau. Nō reira, e wahanga matua tērā o te tuakiri o te motu, Pākehā mai, Māori mai, Pasifika mai. Nō reira, me kā tātou ki te mautonu ki tērā, tuarua, mena kōrero o tātai ki nā o tātai nei whāna huri nō te Pasifika, kei te hihirata ki a mautonu tātou ki tērā, kei te whai tonu te tika me te pono o tātai nei whāna ki te Marshall Islands, i te me, ko te nuclear waste, kei te pupuake ki rotu i tō rātou nei takiwā, tonu tia ki reira, nō reira, tērā te taki, kei te mahara tonu ai ki nā nekehanga o te Nuclear Free and Independent Pacific, ki tino kaupapa tērā kaupapa, huri no te Moana Nui Iākiwa, te teiwanga ki a tātou te Māori, te teiwanga ki o tātou nei whānau ki te Pasifika, nō reira me kā tātou. Ki te wahanga anō ki a mātou no nā kākareki, kāre mā te pakuwhakaitia ki te AUKUS, tērā Security Agreement i Wanganui, i te US, me te Australia, me te UK, ki te whiwhi nuclear submarines, marangui tēnā ka militarise te Pacific, nā re kāra mātou hihia ki Perai, te mea nui me kā tātou kia noho haumaru te Pacific, kia noho haumaru te Moana Nui i Ākiwa, kia waiho ake te pakanga ki waho tō tātou nei Moana, nō reira, tērā te ara i kaha mātou nā kākari ki te tautoko.
11: Nai puta i a koe te punua kōrero ha mō te pātai e whai ake nei, na i te mea ke i te wānanga hia tonu, te whakaro kia whai nuclear submarines mātou pēnei i a ahitereiria. Hei tāu, e kore rawa koutou o te pāti kā kāriki e tautoko. Hea hae hira nei tērā tū mō koutou i tēnei take.
10: Ai, i te me ko te nā ahuatanga o rongo he tino kaupapa ki a mātou nā kākareki. Ka ki te tātai ki nā ahuatanga o Amerika i tēnei wā tonu, i te me ko etahi nā kei te maharahara, kei te awangawanga ki a Hitraria, o tātai te pāti kākareki ki a Hitraria, kāre rātou te paku tautoko. I te me kei te whakapau piriona dāra, me te hokona i nā submarines. Tūtai mai ke te hokura ka hau ni ila submarines nei ke te second hand. Ka haere rā tika tuku na Amerika, enari ke te tuku rua ila submarines. Mōio pai tātou te ahuatanga o Trump. E tai wai ka mea tie ke te hoatu te hokurati na mea nari kāre hua ka puta. Nō reira ko tēnā tōna hitori, ko tēnā tōna āhua, nō reira tēnā titaka ke te atua whakatūpato nā tangata ki ahitereiri, te mea tēnā pē ka kohira Amerika nā pūte en kāre tau te submarines, nō reira he raru anō raru nui tērā ki a rātou. Kei tua atu i tērā ka hokuna rātou ki roti nā te kautau, nui atu te kautau tērā kaupapa. Poi anō tai ki te wā, kei te tekautau tērā pē kā tawhi tō rawa te hangarau i te mena ka ki te tātou te whānaketangi nā hangarau i tēnei wā ka hoktai koe te haere ki te tō hokona te tei mea tēnei tau haurawa hipa te dimatau kore take no iho tō hangarau nō reira he maumau pūtia te maharahara, te awangawanga, hoi anō kei tua ti tērā kia nō haumaru tātai. Kāre tēnei kaupapa anō Amerika me Hitraria me te UK, ka āhei te hāpai atu te nā ahuatanga o rongo huri nō te Moana Nui Iākiwa.
11: Ka nui rā te mihi ko te wānanga kōrero nei kahiki kia haumaru ngā rā okioki mā koutou ko tō whānau. Me mā pāne mata i te pāti kākāri ki te ānau tui ono. Tēnā koe.
10: Tēnā koe o tērā tēnā koutou katoa.
5: Manako te orokohanga o te māramatanga.
11: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tāngāri poata mā tēnei e whakaiti iho e te nui o ngā ture kia māmā ke ai te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
12: Tēnā koe.
11: Nā hei tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
12: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa, me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotu hake tia etahi wāpu, whakamotu hake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motu hake, etahi mana motu hake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take i e whakamotu hake hi ana e ngā āhuatanga mo taua pito. Kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangāo, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene, ka whakarere kia te ture, e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene, ka whakamāmātia, ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira e tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, ke ngā hau e whā.
13: Nā, hei tāu, he tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna ariatāku e kapu nei ko te whakamotu haketia hia te taiwahi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokirau.
12: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhe ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, ko hea rā nei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamotu haki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Aha koa e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka pena pena hie e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua ano. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākehi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua kia tū te Pākehi a pōpō hokaina ki a wai rāne. Ka hore, me o ati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kawe rau atu e tuku, ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anoa titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, haramai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
13: Nai, kia rā e koe kā riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anohoki.
12: Ka tū wehe ke ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga menei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko te tahi rōpū ke atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro. Mātou ki a tātou, kore tēnei hakaoro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaoro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaoro o mātou.
14: Tai ho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa ai nei te kāwanatanga tetei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pākehi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
12: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
14: Kaupapa whakakopani, mōhi o nei au ka ahu atu koe ki te tehi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāue hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
12: Ahoho i a rātou. Ahako, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui, He hawa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hoina tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohorana ngā kōrero, mā kono mea tu ki ātou, he kikino te whakarongo ake, hoina tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka haure te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe, kore take mō ngā kaumupene, te āta tū atu, te āta whakautu atu, te āta tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō he, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi. He uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
5: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
14: A wiki mai wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā i te rā wiki i puta i te ipu pihikete, a te pire me mana a Marama Davidson. Nā ko te ngako o tēnei pire, a ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. Hoi anō hei whakakōrero. I tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
15: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
14: Tēnā koe. Nā hei, whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
15: Māma nui ho taku pire mima. Nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. kāre te tika, tēnu ho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
9: Hei a piti atu, tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa.
15: Mina kotahi anake te rangatahi, miharo, engari he raru, hauri nei he toko maha. He toko maha katau tokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kai te tino mōhio ahau, kai te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
9: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaroa nā he nui rāwa te utu mo tēnei momo tautoko.
15: Kei o tātou ringa ngā raui me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apopo, me tika te kōwhiringa, tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa, he mahi tika. And kei a Aotearoa, ngā rauimi, me te rawa ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he, he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
9: Ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā ngā rīpoata, ki kaupapake, hei tā ngā rīpoata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i etahi o ngā kaupapa i te tukanga fast track. He aha o whakaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngāna ki ngā kaupapa i te tukanga fast track.
15: Tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa fast track. O te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino. E harai te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. No reira, ko tērā taku tino whakaro, mā wai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
9: Nau ki o whakaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga fast track.
15: Ka, ehe ana, mā ngā kaupapa fast track, te taiao e paru haere, mā enei kaituku pūtia te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
9: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te ropu kā kāriki ki te whakarerike i te tukanga tuku koha.
15: Kia haunau māma noiho, kia haunau māramata ki te te rungoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū. No reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū.
9: Kaupapa whakakapi, hei āpopo kā mōhio te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He hao whakaro mo te kōrero a te kāwanatanga e meana, he iti te pūtea engari kei te takiwa o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
15: He kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he ko whiringa noiho.
13: Kei te rongo koe iau?
15: Ai, nai, nai.
13: Au e, e raru ana taku mea, a aku whakapaha.
15: Kei te pai?
13: Oh, pai ake. Nā, nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kākāriki ke te whakahaere i tēnei pūtea, ka whakapaua kīhia, a karua, hea hae.
15: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te tai ao, ko te mana ki te taki tēnei, tāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupini anake. Te kōrero anō, kei o tātauringa te...

0: Wāhitanga mai wiki atu, ka nui rā te mihi, kai arataki takirua i te Pāti Kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
1: Ā, nuku kē te whiwhi, pūhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: He kaupapa hou ka hiwāke i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mā nā no e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, ōtira tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o Tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
0: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hiahia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
3: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriama McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. He ahara i te mea me tino matatau, engari me hīkoi koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari e hīkaka ana te ngākau ki te kite hea ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
0: Tēnā koe, nā ia koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
3: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā. Ko tai te wā. Ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera, wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea, te whakaari mai i te ao Pākehā.

0: Kāre he rere kē tanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari e au e whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā, ke no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā whiako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana, ka hu ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
0: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoe haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai mai a pia, me whai mai a te kai whakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pia, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā. E Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whakamaori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māma ake māku no te mea nōku anō wenei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautu i te kaupapa o takahi te ara whakaari.

0: e tōru ngā wāhanga o te kaunihera o te kaitokerau, o te pokianga me kaikohe, te whairangi me whangaro, me mātou noki o te hiku o tika. Nā ko tai atu rātou ki tā mātou marae. Pai te rongo kia rātou, te kite ngā moi moi ā o te kaunihera mō ngā tau kei te heke mai, ngā ka whiua ngā pāpi kia rātou e pāna ki ngā rates and e pāna ki ngā huarahi o te kāinga nei. E maha ngā pātai e tono mai ana mātou kia ki e nei kaimahi ngā o te kaunihera. Re mihi ana kia dena Dena Marie, te pau o te rōpū. O ti rā i te taha o rātou, early to time mai the voting commission.
1: Ai.
0: Tokotoru o i nei, ko tai mai, he whakamārama ki ngā, ki te hāpuri o rātou nei mahi, ki te whaka rite, te hāpuri mō te wā o te pōti, to get out and vote and explain what they need to do before the voting day.
1: Ai.
0: Kore rātou e tae te haramai i te rā o te pōti ki te register, koina te aki o rātou. Whakarite e ngā mea i mua i te rā o te pōti. Nā, ka pai tēnā kaupapa o te kaunihera. No reira, i tēnei i ngā nahi ko tai mai a Kaitaia College, ki te he krahe no Kaitaia College, he noho tahi te taha o ia mātou, he ngā pātai e pāna ki te tikanga me ngā kawe o te marae. Kei reira a māua ko pare me e tahi atu o te kāinga nei, te whakautu o rātou pātai. Nā i tēnei rāhoroi me te rātapu, ka whakatū tētahi hui i runga i te marae o Rōma mō ngā kaikōrero, mō ngā kaikaranga o te kāinga nei, he hara mō ngā kaikōrero e noho tū atu i ahipara. Nā te mea e recruiting mātou me ngā kaikōrero, ngā tangata o te kāinga nei e hiahianga te ako ngā mea o te taumata. Te pai kōrero me te karanga, kai karanga, whakarongo mai ki ngā hītori o te marae, o te ngā pūgākau e pāna ki iwi nei, o te kāinga nei. E rā me kato e trai ana mātou te whakakī e nei tūranga mō tā mātou marae. Oina te mahi o tēnei rātapu me te rahoroi.
1: Ai. O, kia ora mai ano, John. E kaupapa anō tā koutou e mahingi anei kona. E kitingi ake ana tēnei āhuatanga e pāna kia tātou katoa i rongo anō hau kei roto i Ngāti Kuri. E kōrerongi ana tēnā kaupapa i a koe meana e hiha ana noki rātou ki te hui ki ngā takotonga o ngā tikanga kei runga i ngā marae. Nā ka pātai Ngāti Kuri e ki Waiora noki tēnā kaupapa e takotongi ana a pōpō nei e i a koe meana pēna kei runga i Rōma marae me kaitai a college e I nui e tuna ki a koutou. Nā, ko tēnā te āhua me wetahi o ngā wāhi ki roto e muri whenua, e rapurapua nei wetahi kai kōrero, e rapurapua nei wetahi kai waiata. Nā te mea, ko ngaro ngaro katoa wetahi wa tātou kai waiata ngā kai karanga me iaiana me āta waka mōhio ngia mai ki wetahi anō wā tātou iwi e noho noho nei te hau kāinga, ne?
0: Ai, kei runga I ngā marae katoa, hei mā aua.
1: Ai, ono.
0: Koe nā tā mātou mahi I tēnei.
1: Ai.
0: Rahoroi, te haere ki te hīkoi I roto. Ki ngā wāhi motuhake ki a mātou I roto. I te hāpuri o Ahipara whakamārama ki e nei ngā hunga I tai mai e hehe ana rātou te rapu ngā kōrero e pāna ki tā mātou marae ngā whakaero I runga I te marae ngā hītori kato ai ko tēnei wānanga mō rātou e noho ana I te hāpori nā te mea I ngā wā o mua kiri ko tai mai te maho o ngā tangata no Tamaki Makaurau mo noho
1: no hatna, ai.
0: Ki waho,
1: waho.
0: Nā kutu ana te wānanga nā ko ngaro atu rā
1: ai tika tau e mahi ngana tēnā mahi I ngā marae nei ka mutu ka tikau ki tau te nuinga o ngā tāngata o te hau kāinga ko nekeneke heere ki wetahi o ngā wāhi ka mutu e noho mai na ngari te mea ke kia ngaro atu wairāne kia mate wairāne I roto o hoānau ko kite koe hoki hoki mai ana ko tēnā ke te mea e kite ana te nuinga o tātou e pēne ana te āhua o etahi o ngā hoānau iai ana hoki hoki mai ana me wā rātou tūpāpaku kia tanungi e wāinga nui wā rātou tūpuna ai, ko ena ngā āhua tanga e pāna
0: tika tēnā ki ngā mahi nā I kite ana mātou I ngā wā o ngā tangihanga I tai mai etahi o ngā whānau mai I waho o te hāpuri arohana kia rātou e kuare ana
1: rātou kuare, ai
0: tikango o te marae
1: ai
0: I tahi wā ka tukunatu he kai kōrero mō rātou he kai karanga mō rātou te ai I tahi o ngā mea arohana ki no o tātou nei whanaunga e noho mai rā I raro I te kuare tanga o e pāna ki tā mātou marae no, huina te tino ia o te tino kaupapa
1: Kia ora John wene wa tātou wāhi kōrero me tuku atu I a koe ko pāking te haora waru karaka ka mutu karongo mai anō a tērā wiki ne
0: Kia ora
1: mai tēnā koe Ai, hoki mai ko John Paitai tēra, ka whakarongo mai anō koutou ki wetahi o ngā kōrero whiti haere ana.

0: ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Mere hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa usi tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: ngā kaupapa kapahaka a mātua a tamariki o ia marama mai ngā marama o kupahure tainoa ki tēnei wā e huma morena a tamarie.
1: Kia ora mai ana pā.

0: Odin. Odin lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Auriretanga, which was later shortened to Te Auriretanga, which means to groan and wail for the dead. Te Auriretanga.
1: Tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e taringa mai tēnei wā. Ara, kia māua tahi ko ruku wā i Tīpene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā. Nō reira me tārhea ke tātou ki ai, tēnā koe e ruku wai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa, whakarongo mai nā ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi, e kōrero atu ana ki a koutou.
2: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hara ki a tātou katoa, e mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, te kiti i a koe ki tero ngā kaupapa o te taitoke rau, he tai, he toke rau, e kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou me ngā take.
3: Ai, tika tonu rā, te pinihine, kanui nei te utu, kamiti e kite ana tātou i ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tērā, te nui o te utu o te pinihine ki tērā. Kamiti, ko rongo kororo hau i roto i te rohe nei, ko etahi e mea ana ka kore ahau e traiwa i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōki whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu, nā reira ka nui te pānga o tērā take kia tātai katoa. Kamesu ko tūtahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te marama te mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau, kāroha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hehi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tīra te ahunga mai o i rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e pokea ana e tēnei taimaha.
2: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurau o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki, ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka, huri noi te tai Tokerau, no rere he tino take tēnei mā tātou, hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
3: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, i te mea ko kei te taupōti tātou, e kite ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira etahi take dui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai enei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wera mea, kua rōnei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure. Nā, ehia nei, ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki ka horo whenua. Ia te, ia o baituke tanga ka horo whenua i roto i te tai tokerai. Ana ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki ate ki o rātai kāinga. Nā reira, a me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātai whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me te meta rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia tētahi wāhi, ka tukuna e ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake, i ngā pūtea ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātou e whai akoranga he nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga me tātu kia, kia rātou pēnā ka pōhehe tātou mā te konga konga nahe nei e rata ai te iwi Māori te taitoke rai whānui kia rātou he pōhehe nui tērā i te mea ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga konga noa me tika te haumi me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga ko me mai rātai ko tā rātai e whakapiki atu i te ohanga i roto ia tātai mōhiwana tātai ki ngā taupati patu o te roa wā e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Koreira i tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēna mō te tūtū mai o ngā ringa o tēna o tēna kua kite atu i te tai hauauru te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūho kātine, taku mōjo he Ngāti Whātua hoki ia anā reira kua whai pānga ki tahi o tātou kā mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei. Kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa hei kai tono mo te tūru o te tai hauauri nā reira rāua tahi ko te kai ārehi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka ka aru atu te rā tūru anā kia whakaru ake ki roku te tai tokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei tūru nā reira i kiti ana tātou e timata ana tēnei nā te patipati i te pōsi hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Ai ni ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tauti te Māori.
2: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahene mana nui wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū e tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui ko wai rā te pāti kātika ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohena te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika ko te pāti Māori a ko wai atu he kororua no wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū
3: inai jau pono tērā kōrero pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kuna i te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou mōhiwana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra o tātou whaia o tātou whaia nā reire mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau koia tētahi mea nui nai mōhio ana tātou e arotake ngā ana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā 23 ngā ture e arotake ngā ana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti ko tātou hi he nei ai kaoraini ka whakahoki atu koutou i te tiriti ki roto i era ture ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora ai kaurai ni ka whare te Māori ake motuhake nei ai ngā whare ka hangahanga mai te, te kāwanatanga. Ko tākuri hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
2: Tō tātou wai Mārie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau, kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā, kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden, me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei kura a whaia Maria Mino Kapakingi, hoi no pera ki tō kōrero, mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingania tātou te tai tukarau hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika, he kōrero arehi, he kōrero aki aki pea, ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wenei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
3: Ai, ai, ko te aki aki kia rehita. Ko te aki aki ki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti. O te aha surani e rangi ko tātou he kino tēnei kāwanatanga he kino tēnei kāwanatanga ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga anā ko te poti ko ia tētahi ara nei e wāte ana kia tātou katoa kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira ko tērā tātou ki a koutou. Hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi ki te hehi a koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare. Ko te ara e tutiki ai tērā hiahia ko te pōti kamitu ko tāku ki kia tātou kia kaha tātou i nei wā taimaha kia kaha tātou me te mōhio mā te mahitahi mā te nohotahi mā te whanaungatanga tātou e orai e rangi e mihi ana ki ngā whānau e kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera ko tā rātai he whakatau i te aha ko tā tātai he rongo i era whakataunga nā reire mihi ana kia tātai
2: mihi ana kia koe mawene o ngā kōro kia nō reira tāku kia koe ruku wai kia matāra kia ora
3: kia ora.
2: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūhine no te kāinga nei, ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te iarere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Pakarongo tonu mai.
1: Tēnā, pakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha ināia nei tonu. Mere hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa usi tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: The Dude or the Eco Wave.
1: E kore rātou, e koro heketea. Pēnei a tātou, kua mahue mai nei. E kore hoki rātou, e ngoikore, i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tai noa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Kai ware ware.